mnogo empatike u mojim snovima, sve generacije, policija crvena, vatrogasci, plavi, vrata, kolonije, škripe, u sjajnoj.

se oblačuje u kravate, povoruje pe volku nema, sam nekad zate. I reče Majhan Silkić Branko, reš Branko,

jugavo, mraku više ne gledaju. A u redu nije, zašto da se krije, raj

Napihovanje. Rubrika v kateri napihnemo stvari, dokler ne počijo.